0: yada malam ay Captain Jesus ase se oni HD for so abeche na dance si mne twedi amponyankopon ahintasem kakra edia ma yenko fiada na nya dru na dru sade a wawonim Islamic hour malam alidu wa malam asimjinga
1: and kawso
0: wa pum ti se
1: bibi abuko
0: I don't ready ase
1: jidi sabu si afu hu nyina we
0: atum odi a che papa
1: alhamdulillah a'uzu billahi minar shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أنفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم أرحمني رشد وإذن من شر نفسه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله أجدي فوني ديكان يدين داسي موتو فوني أكوبون الله سي ندوم ويا يدوم ne wabo ye hubai edi abidru empempesuwi yesre ni shirale na sumjie di maye nkain dini yonkomishi ni Muhammad sallallahu wa alihi wa sallam wade nabusu nyafuo ni fiifuo achididifuo eneme ni wonsu wa yajia tumu se yebidi nachi yechia ubibia nopawi ma ubibia akwaba ediba jumadi eso ebra ya drusu yi aye Islamic hour jumadi yi jumadi ya eba wakwamu ifiede bia ebra nunumu abo yetine mwa kupimse akasimedu manu nsiyabone ya sorry Simadu ya santi mjebe mwa kwa yenu waba. Ni edu udi uhu komo, ni yesunya ye, ni kaka ya hufa yenu. Ni uwo efa hunu na usu udi akamu. Ne ende eyi fida. Ende eyi daponda kesieda edima muslimini bia na krembu ni bia. Uwo atiasifuwa sasi isu. Sahada we yeda yen tutu edana asi. Esanse ni jina bre. Ewo nanka ini muno eye sunanku. Enutinu sedru ebrese ya ne abeye ahunhuwa huwa edi ya makirambu nibia. Enutinu ya maya hunso barakare sala. Sala echuwa mui endeni na ansa ansa enra ne ene ene eda echuwa tu. Ni ya onyiku na fodebua ebe vye nedie. Esanse after sala dini wadami yunu eda nimu. Enutinu sendenya pa huwa asa. Nacha se untimi ensam enku aboa emane njeyi
0: ene di ko nyobe timi eku ne di
1: ene eku du na nyumre
0: o
1: so utimi edisi wan wie ne de dia nacha se age se o twen emane sia
0: na
1: yasan afade fufuru
0: enta simbi wo eda chene ne mu ana
1: fa ena dodo essence otumfo nyankopon ne bibia mu no o ma na ko ahu enchere no ene wo hwe omo omo obi nkuwa ne udi asio masraso erutinu wo se otwen edema se ene ene mahyemu se monye ebia na obi ahoboa anso entu china mama na kwan obi nso ahoboa anso ebetuma basa obi obi de neka otwen age ebetuma basa ba bia ne de ne friba ne mpo no ewa erutinu da etoso miiru no eba beka ho asa mama mu eye 3 days idi etin se sa 3 days no edrusua na se wantimi anya asa enhawo ho emre nyankopon no ase oye wadom ne afina eba no oka ho bia inshallah obema okwan amawaye enutino eye akwanya wodi amaye enutino ni wantimi ambo ende no na chese wawie enutino yesere otumfo nyankopon se ne na hoden ende ne beso no onye na dom na ne se yedi kan so aye no yesere na se onji ya fodi ntum ne nkanche akuma bibia yedi edi sa adwumadie no yakopon onti yempaibo ne onye ne sa emaye
0: na mi wasem bi sa wo sa kwa mu befa so mu bekunu ne kwa mu ye no obia kunu obia bia wo pe anaze asole fie ho anaze aboa no na moma ntam na asole fie bo no so mpa yi ana obia bekunu wo ni bia ya opesi ukunu ana
1: eno die se enya base ebre ne so ne waboa ayi redia waboa no wofie ne ulida odi mwanim ewukuru no so de moye asore no ono ne ne ye nyina ye hwe nanim ese onu bedi kan kunu die so kunu die pa gate na bi obi ankunu die
0: ono okunu wa hini fi ya na
1: se asori fi ono ba kwa ya asori no asori fi
0: okay.
1: Ba ye nyina ebe kwa kwa shia sada no mm-hmm. Ese ye yi te se oba ha won se sala kesi bia no Methodist Park ene ye ye no etinu se edurusi ebe kwa ho a odine dwane beba ho ya ya asori wi no ne wa kum
0: e ni dane dia odine dia ne beba asori fi
1: asori fi ho
0: okay
1: ono beba be kune dia wo ho a kire se braso se e wo so bia ku na so onu ku ne de na wuku de na enye adwuma na se wo de na wa mbo afode no
0: okay
1: eye wa na wuku na mari enye afode na wo boy agye se leader no aku ne de te so na onu nya akumu a o che se ya ya so da wi e mraso se obia enku na boa.
0: What was the reason interesting bi was asemene mu se bia komisheni e ka to ho se se wa maudi kanfo na nkuni die na obekun dia enye dwuma
1: komisheni anum ene epie bae
0: okay
1: se obibia onim se oba na wukuna boa ansa na obae ne ehunu se afode ne wanbo
0: obema na wo aye mu ana se kura
1: ne was eye hadith
0: owo hadith
1: eye hadith komisheni anum asem
0: no ene kai
1: eno eni qur'ani mu
0: was obi wo ha obeka se twedi ampunyakopo na eti enye komisheni
1: asem etino se komisheni ene elidi bibia otumfo nyankopo anum asem no nam komisheni so ne yeti ba qur'ani an sinus pi onse sa dwumadie no eye sunna sanse emra otumfo nyankopo ma abraham eye no sanse last week di hun kobo wan shane kete anto ho ese chinchina e wose afibia ba komisheni e repeat sabe ye no sa for the bono o repeat ye enti abeye sunna de sunna no ma ho kwan se ne owo ho ahoden no empo se eye farila qur'ana se qur'ana si pimpo a wa ma ho ahoden a ene se de komisheni ni ye no no sa na obeye no
0: ade mi surupa ye sadu even Christopher de mu ene ne nyina babu ya kan steno kru bi ni mi sa hintasemi obetimi ama ne sa hadisi ama obi a islamic ni
1: obeko said buhari mm-hmm. And then fans se onya fa ofun na se o sechi eye a hadisa kwa said buhari uko said buhari a obema fasil fi id ana se the two id obema the two festival
0: okay
1: uko sa two festival no wa wa list ni nyina wo ho
0: okay kwa e fasu ye
1: fasu obekwa ko hu id no se de yiku aboa ene bra yiku no ni nyina wo nya sa chief said buhari obenya firi ho
0: ya was make as e bi o kra fi kwa no wo tuba
1: abam
0: na onim se ye ne fe
1: naam
0: ye ne onu suba kuku bi tama so wa antwen kra se obema le na kuni di no kwa kuku ni di
1: dabi
0: akoyemfumso
1: se wo afode na wambo
0: okay
1: wambo afode ye e wo se oma wo leader no e bo afode na kuni di ansa se leader ne kuni di a wa gina mu nyina mu anim sase bi bia ye wo kandini e wo manim
0: okay
1: etine kandini no ebe jina komisheni no ejina bere ewo ba bia wo to wonu LED etine se kandini na wudi na chini ya etse se komisheni aya waye etu wonu wie ne dia afena mamu nyina akwanya se obi antimi enye ne dia
0: ba kandini ne dia no ba be kunu dia wa soro fiyo
1: onu dia
0: ba ye ye dia ne dia
1: ba bia pesu kunu dia ba bia ndia ba bia pesu kunu bia ba bia wa mantam wa ba bia pesu kunu bia no bibia ensi ukwan wotimi ekum ewo ho edutinu yesere otumfo nyankopon se wonye ne yie emaye dwumade ye dwumade a yabo ho dawura se ehia aboafo a mobetimi aso yasene se de beya nchirichiri mu ene adisua yesua wa hano ebetimi akonanim ebrebia yegusu na yegusu kakra kakra se ukakra bia odi beba bia no eso ani menhunu ne se isa na se de ebrebia ya atiefo no efra na omo bompa ye mayen so se nyakopon yi obi a obetimi aboaye se de beya dwumadie ebekonanim ampa bibia ye kakra kakra ye nua baako a ye frɛ no ye Mr. Malik wo kyerade ye ne wabeboye afɔde ye sɛ wotua bosome miensa
0: wow
1: amaye
0: Mr. Malik wo no wo emphasize
1: wo ye wo amamfuru
0: wo kyerade wo amamfuru
1: amamfuru but the school ne me sɛ school ye Islamic no kyerade ye
0: wow
1: but wo amamfuru no te
0: wow
1: erutino wo babeboye
0: Mr. Malik
1: 3000 Ghana cedis
0: ami o instant
1: ami
0: Wow, Mr. Malik.
1: Inshallah.
0: Oh.
1: Wasi yamfamboa jumadino. Enutino yasere otumfo nyankopon se omfa akatua pa ema no.
0: Oh.
1: Babia uyifri bia no. Onye na embohombohom ema no. Esanse ono otumfo nyankopon na dikan akase inal hasanata bi asri amsalha.
0: Mm.
1: Wasi papa yo ba kubia kita embohudu. Etino ni sika wayi every single peswa babia estate bia no etamse 10 sa kopem sika na dodo. Enutino nyankopon enkayefo ne wono nso wo ho akoma
0: yes
1: obo ho mpae senka ono nso beboa no nyankopon ombie kwae ma obibia ne onto nso pa engu obia adwuma so owo yire wo ma nyankopon wo nhyira wo ne ombo mu nyina eho ban
0: ye mati ifo kwa obi obefre bia memene shira Mr. Malik
1: inshallah
0: sense sure sense o ka se juma di ube koso
1: inshallah
0: mati ifo hunu hintasem ne
1: die inshallah
0: obi obefre bia memena ashira Mr. Malik
1: inshallah nyankopon o nhyira no o mani ndi nimfie so emfaso ne yire na ne mba nyankopon ombo mu ban sense ne wayi no eye bosia wa bo otumfo nyankopon ase manzan lazi yukridillah qaradan hasra
0: no bizu munya me bosnya
1: inshallah
0: ama enko kemda
1: dabi sase otufu nyankopo temi obisa se hwan ne bebom besnya hote dan ho bechire no mama ne mbusuo se de okai no obi mbo nyame bosnya emane enkam sase ebribi ye nya branti bi a otu kwan na kwantu mu no ye adwuma ne se ye mana ne sika ne maame ene tiase eti odi ne oyi ne obedi a na odi nkae na asende ne maame se ne maame mfanto ho ma no ne maame ji a na wayi ne onu bedi na wache nkae na mahiafo obro no so eto aso a ko nanim ko pem se abrante ne ba fi ene obisa ne maame se a sika na mede ma se fato on e wahi fa no so mede ma nyankopon bi dai manya kupo no se ah na udi amanya kupo se meye ne ne misa kamade no se nyakupo di wade be ma
0: o o chirim se o patre se
1: entinu o twen ya no se ma ne e wuye di ase ya ye ma na se se ti sane tie di a mekwa kwa hwe nyankupo no ne maji misika ti oboa no ho fa na duane ne ne nsu e no di ne ti e bom ona mo a o hwe nyankupo aji ne sika no ne nantie bu no so onantie akudura bi ne wa bre ana wusi ho so me ohunu se ponko e di America ponko ni beduru ni nchai na ojinaaye ene ponko ni bizana se ukwe ana osi nyankopon aji misika ana me kwa akwaji ana osi ndia me ma onkra ukwa bisa nyankopon ma me se wa mama mananti asase no so sako afara ma bre ne din enti no obo me na wase me nya din ana osi mate
0: ponko no sa manankra
1: amanankra
0: okay
1: okwa ya dru ba bi ne dua bi sinsuo hu no se mame entena ha home kakra dua ni sinsuo hu so ne ha ban nyina airpro to wotena ase a wo home ne dua ne se a na wo kwen ana o se me kwanya nkopon ho o de meka me ma me di bi sika ma no me kwaji ana o se wo kwa bisa ne se ade enti no di maasi ensuo hu enso no me ha ban ntimi nyina de bia na se e me kwo metimi no se me wu ankasa ade enti a because kamin hinya nya nsuo enso still na eno so wati to to na kwantu so adru ba bi eno ko hia papa bi samre no no na duane nyina samna ka ketua bi ne kita ne kom so de no ene papa ne ba ne nche se be na nsani mi didi ye nti bua me o he papa ne condition na wo mu na eno no dane na duane no e hye ne nsa eno ko pe dua bi ase da ho so me enani mo e hone na e fa no eno sunna e ne sura bofu abane che bisa ne se ne nipa o kwani eno so o kwanya nkopun ho ne ye ya wo kwohwe hwe nyankopun ni no so nyankopun na o kwo ne ho no o kwo fie ho wa si mu se o kwo se ya o kwo fie etin san ne kwo fie o ba kwa kwoto no eno se na me ba no me shi aponko enkra odi ma mi ni eno so okwa ka kire ponko ne se ohia se nipa betena ne so ansa na ne ho ato no se nipa antena ne so a ne ho ntono eno se ne dua no so asema wo kan se no so duru dua no ho a ka kire se agudie hye na ase amani hini ni nya ba bi mfa enti sa agudie ne ampi amfiri na ase a sa hini na ebe kofo mama ne ho atono no sa hini ni nya kwan agye sa agudie ne firi ho eno si to obo bi dim sore yen eno sign na chi eti ne ba mu no eno be hia ponko eno ponko so wo kwa wo hu no no so ye so wo kofie enso no onkra ne de ya mami mwaye wase agye se nipa tena ho so eti ni kope nipa no so na so ye nipa ene tena no so e ene wo tena ne so enti obi duru dua ne ho no ene dua no se a no wakwa ba no se an na mi mwaye no se den no se agudie e hye wase wase sa agudie na mfiri wase a enya de a obetime anya nkwa eno se ne yi mami ene me ene ne mayi eno yi agudie no enyina firi ase o even e duansa me de me de den fa kwe se wo de bia wo betimi de bibi o se sa agudie no e no san forot na ne ponko so te mra wo duru fie no ene ne ma ha me se ne wo koye no wa hunu no se ma hunu no ma hunu na mpa e san se wo no wo gye ade a omfa o san de ma agudie ni sik ani poko ne beti ponko so sa mra no so wo de fo ne tena ponko so agudie no se se sika ayetam eti ni nyankopon besia bia obo ne bia etwa ne ho ekoba ebesa ba gu nche
2: wa bo hom mo hom mo
1: mo mo edi ama
2: na amna oh
1: sanity eti no otumfo nyankopon ene nipa ntem ke beti ase a ke ho ne the best way be save
2: akwa na adwene ofa ne emse ne nsuba nyina te se na na ya wasamo na ya sa bo ne nsuba nyina te se sa bo no
1: alhamdulillah so enti no ene eye bosia kese ele Mr. Malek Abonyankopon. Insha Allah obia dwumadie wi insha ase 50 pesos, 1 cedi, 20 cedi, 20, 50, 100 wa Abonyankopon besia. Won sabe kan wa die. Obi die ne nsa ka ne bosia woni yaretsem. Obi ka ne nsa be ka ne bosia e wo bra. Ne nka wonti me pigeniti ne wa pigeniti. Obia ne sedie Yankopon et sign din ne bosia. Edemano. Enuti no sari yeti ebia yenda Nyankopon ase. Esanse ebia aberwa bi nsuo mpo a ye koma anu no. Saa bosua na katua na ye menewo ni enti aka ato ye fumo ye ayango
2: ase.
1: Enuti no bibia wo betese Nyankopon nti. Bibia wo bu hunse Nyankopon nti fa ho hyem. Na ye bi. Enhunu ne se esa. Men hunu ne se wedie enipa be kase wedie tesa dabi otumfo Nyankopon onim ketoa ene onim kese ne yewutimi yibia eye wa hoden so no eye wusunhira eno tini wose ne odi ne ho hyemase mu na ne meka no obeye no obebo mebesia no benya ne mbo hombo ho na ne obeye pepe no kakra na ekita dimpo magi afri ni nsem eno tini yesere otumfo Nyankopon so omaye nyina ahoden bibia mu na eye wo nunti no oma ye ho ahomden na ye ntibi enyi bi se de beya ebeye enhyira ya fodi ye boye ene obi adwen ho a wantimi ambo obi nso ehunu na boase eson eno ti ne ma wo no de no eson buchen obiia se de etie bia otumfo Nyankopon ketoa bia enye ketoa wonanim ketoa bia wo hunu no eson wonanim ne wa ho de timi ye no eno tinu efiri afo de bom eba ya sori yim ye bibia mu no ye sere otumfo Nyankopon se waye ne besia ebepam no a wodi be maye no enye bra ye beka se alhamdulillah ye da otumfo Nyankopon ase eno tinu ye nua no Nyankopon won hyira no na onye ne kese ne sa futu we ne ne ye kan ebirbia meka otumfo Nyankopon wonnim ne wonnim omo wayi om so omunye eruti no mo amobeye ne ne owo ho ahoden ne ne wan kame na hoden wo ho no wo hye wo nkuran e ka asem kire wo esanse ne ye nyina ubeka so ho mo ma enje ye ho e ye ntro na mudi masa mo ma pe ba bi e kwan bi na mo pempu aji esika anase otumfo Nyankopon nim se nipa wo sa akoma we ne shetan bo nsam be daada no e wo sa kwan we su no odi kan boye koko e ka e wo qur'ani mu e ye suratul fatir otumfo Nyankopon e ka kire wo ka kire se wa in yukazibuka fakad kazibuka rasul min kabli o kachre komshidi waha so won kanchre ni pagina empo wonu komshidi ni kokobona wodia mano ensem pona wodia mano ne wonu akachre ne so won kanchre ni pass wonu nyankopon si no se enipa fa ne se eyentro se ompo asem na woka no ompo ne se eyentro fa fa ontro kwa ema wo komshidi ni ma woranfo ema ne nya wo si adinti ne ompo asem ameke se eyentro se ompo asem na enye wo na wudi kan a ompo akomchefo edi kan po nsem Mose kae omanfa kopem se faru ensabka akatua no Noa bokoko omosere no kopem se asotwe bae no muni hwea ombeye Lot kachre ne nkrofo enso omanti kopem bra edruye na omuni hwe eye wo ho enuntinu sadia wubeka se mimi otumfu nyankopon se ne sa asem no masemo abane nipa beposa asemo no emane nya onwanwa na yapo omom di kan kan yempo dada enso no mini otumfo nyankopon me ne ma shawo saka kire wo enunti ni kokobo aye bo amamfo ne ye ka afutuo aye di mayem firi yabrabo ni ebibia mu no ne opu no otumfo nyankopon se enye ne ye ye ka nde ni wona wudi kan ya opu e bie di kan pudadadadada malamfo akese abako kuro we ya yetimu no enye nde ene malamfo shaase malamfo bibri aba ye wusuban ya omukan ya ebinimu amfa nya adwuma bisi nde enso ende omusa hye omano saa na tie we ye fie mu saa na tie we ya brabu mu ene wo bisi su no ya brante no ya babawa e bia mpenimfo e wo bro no so no e kasa kire no enso nene mbaba wasemu ntinu opuo ne omkaaye no ene ne nsa hye nano ene ne nwuma die so katua aba ene abrabo aso ne nsa ne nan aka bom etinie wasi su ndena ye tia ne se he hwe ne uye ne yia ono apija ne kon ehwewiem so onhwefo mu no ne ene opuo ye no eye muaye di ma no o kire ne se mepo asemu wi ene ewo hifa enso no ohuye enutinu ne ewutu ne funde a onfa no enye wodo ne dika e wanfa ene enye wafutu ne dika e yanfa bibire ne betufu omanfa enso mra eso aso twenye baaye no na omunsa hye wa omano enti otumfo nyankopu akatese wose se ompo wasemo no omofa no se eye entro a enye wo ne udikan wo omudikan po omo a omudi kan bae a omye akomhyefo enuntinu mensuro wa ila lahi turja ul umur ne san nyina no tufu nyankopon ho ne munyam besan ba ne ye kan ne ye po o wenye no kware mom ye dwen ho ebesi anka si e de na maada e de wu kam nyankopon na ho e na obesan ko abrabona ye tufu ne ntia ne ye ka se sa suban ne betimi di wako wie jil sa suban no uko unkoko na birimu no ubebrewu ni ya uye no umbaba wa birimu ni na ube nyi ubebrewu saa nyinse yigure bema ubeba bekwa ware unya awuo ni ya uye no di enumi yebe bau ne ni maba wa brene ni mranti bremu no hodi ni frise eye entro no ene sabre nato no edutini ni ekaye no wasan ababi vye wa sabre no ene afeyi eni wenuni hon san otumfo nyankopon asemtie enotino so omo mebo atro ne nyina no me me ho na mobesan ba etimi ne mebo mo ne mahyemra me ne mebo mo ne mesin ne mede adom mo no munyi bi emfa nyam adwuma momfa mboa menko a momfofo na eka mo hunu momboa wo osi da bi da o eye ntro end of the day nyankopon na wo bo no ne nche na obesan ko etin sa asem na ofa na toro no ebre ni dura wankasa no behun se na eye no kware erotinu yen hwe ya brabo yi yen hwe ye nyame dwuma ne esese ye bia ye wo ho ahoden no se ye ye bua apija se ye maso enasi ho se ye afoforo ne ye so ye wo se ye butum ne ye to ama afoforo bibia eye ade a ebua afoforo no ye mfamboa ne eye bosia ene ya bo tumfu nyankopon ne sa bosia no enka muda ebeba na ebeba bra esese eba no ne sa bra no so ebeba no eye mfaso a ehose enya no de bema ye esanse nya dia obesisiye nyankopon ye ne ye maye ne omaye entiase ye ebema atifu abom
2: ya wasema wo kan yi asambia densia Abraham na you know enya de ketwa no so the sense of be dwin se ade we kura no me gidi se me de cha trade am ponyankopon be side ma de ama me back no e hadia ba akopa sumbu once ya papa ye na ye ntumi nyi nyina se ade na ka ba akopa ye ni bi 20 series me fa ma wana me kodi de
1: ye yan kasa dwin wo kina ba ye ma wo kina dwin
2: ya sa na ye think your head into am I ntumi nyi papa no Abraham ne ba no kra no nya bi ade no nya bi o ana wo de adom no and then wasa jinam se me de yare ne beche
1: no
2: anya possible ti ano na ekoso wo yan wiase mu ne ti amaye ntumi nya papa yi
1: no
2: what's that is guy me ni bi tell see me san fa wow okay any of deep one in kasa
1: alhamdulillah
2: 0544 444 945 0544 444 945 0576 223 324 na we ekan wo Bible ni mu de o ka kire o mebusem ti du ba ko 24 no ana o se obi wo ha okoso e pete
1: inshallah
2: na sai ni pa ko no koso dole ze obi wo ho no de bi o cha de so still o su nya no ho
1: naam
2: but obi wo nzo wa o se we come one city so still o gusu hia
1: no no no no esan se oma e wo nyira ese na wogie na say ni oyi ama no e left afuforo haw san nipa na akoma toyem ene ahurisi ne anigie na ba na kuma mu no eno te se wakofa maid aba ofi na ohwu mayi enkola no ene maid no omo anigie wo efiwura no ana wo na maid ni shawas no esai wo ma na ohwu mu yie ne enkola ne anigie wo omo anim de bia no ema wo be dosa medi no ema wo pena sem
2: yeah
1: san nyankopone ne nkoa ntemutie
2: to wa e fa wo so se ma no aya nkodwene kina ho
1: eno no no
2: sei aka tu sidi na mefa nkoma wo ne fa wo so se ma
1: no no
2: wo ze ma no aya na e start wo ho opportunity
1: to wo ha na ba pise ha antum ha ula ilitud auna letunfiku fi sabilillah mo ne ya frem mo se mumra na mumbe ye nyamedwuma no
2: kwasa nye debia kuzu wo hotu mize a critical no bi aba ho se ba ma dewe ade nso so aka ba ko pe
1: mu ne ya frem mu ne maji mu ese mu nye me nya me juma no mu ne ma hye mu enu nti ne me de ma wo no enu nti ne ne ye be frɛ wo ho bia ese nya me juma no a wo wo ho ahode bia no ye wo ne ya yi wo se be ye se juma no
2: right ma dika abubo no ma se da ba ti fo no agina so ti oni wo in kasa ma no
1: assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
1: dinne babia o kasafri
3: yakum mur ne tiya sa fambe
1: alhamdulillah yatiu
3: madam yakum ko en tiya
1: amin
3: enta to e koma at least fo ne liye tu ka ho abul malik
2: amin
3: malik dia o ye papa na o si yem bom pa mano no
2: ya
3: u bom pa mano o bom pa mano yakum ko de wodi kan shira na dada
1: inshallah
3: enti omo amoti no so ona omo fansia ade na papa ye die ni pana nya firi ni kuma ma waye se waye ni papa ne die u bo mpae ma no gwa mbo mpae nyankopo no de wadika jini aishia na dadada yesi nyankopo ye ma no waye ma no ne emumi ba ye bo mpae ma na ye hye afufu don enkran eso mo nsu enshu no ono ni de no mo ye fa enka ho
2: okay
3: nti nyankopo won hira obi biara
2: amen
3: a Christopher na omutie no we ye afit nka mufa fida nyankopon o ma afin ko mba mbeto ye na de woni boni mu sabi nyankopon wonhi onsakra no ina wo ye ni papa nso so nyankopon wonsan mfa ifira ho mfa ma no papa wo ye bi nyankopon fa ne hira mfa ma no
2: amen
3: nyankopon entie omo a omo stre ne mpa ebo e wo ne nke se friends onsakra ye no one sakra omo no mi na emre ye papa e fo nka mu fo nso omo mu nso a omo ti nke se yakopo won sakra mo ti omo bi famre nka mo so mo no sebi sebi sisi asa uure mwa ukwa bwanti mwa yankamu kwa mbabunu ne titiru omo ya jinkese yankupo wansaka ubidi ya rampa mae sese nyamedi ye wantu wansi lipa bola wye wye zoom lion se wutsele wutsi biara biwa kwa na afri musumi yansa musumi siya takuro no wasakala nyankupo jini mpaye botu jini eka na papa fono inti safu nyina yankopon wonsa krai mala yankopon tu nkwandam na til dia nso ibetimi atio afin komra metu ye
1: inshallah
3: yewon mai friend yaman gudu yankopon wonto ne nkwandam upesi mi dehun wol mai pa
1: inshallah
3: inti mi bom pa si yankopon ma me kwani mi da me banko ko bi an ma dehun wol mai ma kia no be se abushi apeni ba ko pe no no
1: inshallah
3: inti abushi an me ka ho
1: alhamdulillah alhamdulillah
3: yanko ko on tun kwandem
1: won
3: tun man sun kwandem mi ye ye nshe wa asu bi ko
1: inshallah
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum
2: assalam sa baba baba hello
4: hello
2: yo when you
4: ozo furi ni
2: ko daddy yo daddy Mr. Malik wohu Mr.
4: papa na kan wendi kan ya shira no dada ah o tun fu nyankopo won ye ne san amon pa ye se won se nyi fufuro
2: amen
4: na o me bua se de onu abe bua no eno onu enwo so no awade o tun fu nyankopo en fa eye ensu mu na jine mu a e bre nyi na mrute bi bi shire spa o be si nya bua fufuro o tun fu nyankopo re no so na nya wa ye no bi mu se so se sia de said the papa kan wa di amane da ta ama sei ye meji na so se enye won ku na yin tie o asem na ti chine yure pa ni to di aso aye den ah o ka se di e ku ya yin tie o said e bi ka se en be buru no mo wo eye is i eye asafo ni mo no an se o ma jin ashe sam o ti o bible ku ashe o ti o when you ni ye en kana se won ya no sei yeda esese fo na men se mo de ma yede me ma me mo se mo ni ko ni mo se ni ni no ya yesu o ni kan ba ko se bi se se ni su ko ni ko o so ko re no de ka ko yo pa so o ti ane ka so papa wa bi wo ani mo mi amen ko se no ma o se nya sa mi yesu na men ka o
2: mo
4: ni me si awa te papa de la wa che ura mo ni na se de ma ye really, my mom sent me Benzongo. I know the boys in Yamishram, my mom in America, Sarah.
2: I tell
4: you, Malam Akano,
2: yes,
4: you won't buy a thing. I'm the message, not a boy.
2: David, yes, yes, that's papa. Hello,
3: Aleikum.
1: Wa Aleikum Salam. What do you need about the safari?
3: I want to say,
1: Alhamdulillah.
3: Yo, get a young answer. But your name woman here, a question being a need, sir.
1: Okay.
3: I do, Kunan woman, the mama or the Yasalano, or Yenema Bia, Yenciasia, Mamma, me, the question Bia. The mamma catcher, my jelly mammy de Bacon, my jelly mammy de Minu, my jelly mammy de Niansa. But you, a quite bena, as I said, Yadi, a fashion. Be a woman or because I sent it to a biba, and as all my jay. Asam kitu abiba majai sam premien sa mbacho ya no mame wadaurma
1: alhamdulillah
2: okay bi malam bebwa mbacho anyway nkasa
1: salamu alaykum
3: wa alaykum salam
1: kafaji
3: safo
1: alhamdulillah yitiu
3: wala minyami ya sindi nkaun
1: nkaun so
3: asinda benso enefi da na pay otu yango
2: tonde kafaji Mish, Mr. Malik, bo, me pacho, Munchdan, mammy, why? Catching in your mission, mammy, and one hear me.
3: And
2: then the
3: air
2: and cacro, two free.
1: I'm gonna
3: when you go to Israel, no, then I come out of the Famano.
1: I mean,
3: the Berlin Patu, Yaribel piano, ready in your film, so
2: I mean,
3: there'll be a

0: Chicago FM.
1: Nunsia abo adeshimama yamamu nyina ache ene akwaba edeba ago 96.9 kasefidi eso. Ebrason ene efie anopayi. Me kutonima bosome nede toso edyununkono. Afimpi mienu ene edyunu ensiemu chede diampo nyanko pona kakra akra wadiye ko. Akana mienu na ayabusu miso yedi akugu. Anopayi yatina si na yense mhuduwa gana monten etifi apuye anafuo. Kwana eskonez bebia zianchofuwa kwa ngwana nsasusuo. Na semufuwa ajebre asemukrojen. Yatina si ni yadesumuwa se anopanu isiabrim kasi yebo. Na anopayi ensemuwa yadina manedoso pa. Na di edimu akutini ebinise. Waswafuwa awanona hiyo gana efise mbambo hon samusuo nonyamfuwa muta kamu barak. Wade ensemuwa tujia achilase ni manimu ya mpeninje. Na jina isi ya woni isi awa mrashebe jefie se community service bill woni beti mi apauntu mani ya yuwe so na kwanya ye bambofuwa faso de remande ewe ukurumuwa edi mkrofuwa ni tieti wanifuwa hudi yesu wano ya yuwe na yentu humu anamopa sara so ana abaye ede nsema tujia chilese Kumasi enkra expressway no enyade ya ye koba bisinya. Ene yedi ya beye ni mwum, ayo maiga ne muangkaza angkaza angkaza yesika. Ayabu wabu anu anu, eno, ene yedi beye seyo jumedi eno. Amenetimi enye ni mamu apa. Yabe kwa South Africa. Na munko mene onse nsemi ya. Opposition leader oho. Julius Malema densema tujia chese. Kamea kwa yese de Ghana. Anamo ye mpani utu yese putupurumi ya kofa ya adeshi ya wo. Ayi, South Africa do mbe piyemo. Ya preye hondodo. Yame kamea kwa yese jama. Yesu Christ said ye obi chai tinsu nyando ya nukribia. Ewa sa insemu no emu. Insemu no bebreka wehu. Ena anopaye wachade eva kwa bina uusu ya diyumi. Matana asina ni istimu ni teknika timu nubia ena form dia kama. Ede ya tachiri. Ni ade sumo se anopa ni usia brim kasi ebo. Na uko Facebook nesua ya ago 96.9 FM. Ago 96.9 FM. YouTube, TikTok, X, Instagram, Telegram. Eye ago FMGH. Ago FMGH. Sarah Suna Blessed Information Center Arinsia. Ma Mr. One Information Center on Kawana number one. Peace and Love Information Center on Coco Berry. KJC Information Center on Kobe Pong. Makay Information Center on Kosim Poa. Janet Dark Information Center. Ewa Kob Adriamwa. Any information center Saudi Bibri. So, anopay kasi boy wana sumua. Wana etopete edemaye na Ice Block Factory. Wana da Roma. Eno maswe asino sika fomua. Anopay kasi boy yade sumua.